0: Okay, next.
1: Assalamu alaikum. Awaz did you
0: say this?
1: Assalamu alaikum.
2: Alaikum assalam.
1: Kurban suk khabari kawe.
2: Aksa khabari kum binawadabat ma.
1: Aksa khabari ke? Aksa tabiat ti khadi. Shukar alhamdulillah. First time you nikpuru mizil di kal kare de mungta. دیر زبردست خبر ده اکثر پروگرام در باندې سنگ لگی
2: دیر خسته
1: زمونږ دغه پروگرام کې تاسو و خندل کنه لکه مطلب د پروگرام زمونږ چې سم مقصد او سو مطلب دی پاغي کې د خیره مون کامیاب یو او دغه سلیم حیات
0: خیر دی اکثر بالکل تاسو دعاګانې دي تاسو څنګه کور کې مشران کشران څنګه دي بالکل امن و امان دے خیر خیریت تے زمونگ خپرونا دا ورکوٹے غونی کوشش دا سحر سفر پتا سبانے سنگ لے گی
2: دیر خشتر ماشاءاللہ
0: نو زمونگ دا سحر دا سفر نا مطمئنی او تا سمونگ سر پا سفر بانی ہے کنا زمونگ سفر با انشاءاللہ دیر شمنٹ بعد ختمی گی خپل فائی تکمیل تا برسی دیر یادون با فریدی او دیر ستاسو یادون خکولی خکولی با رزن سر پرلکی ساتی پا ذہن کی ببی او انشاءاللہ دا سفر با جاری و ساری و گردہ با بندی دو ختمی دو لنور کوئی صحیح شوا نو دارا تو ہے جی قربانی لیموسو آغستل کنا لانم دی آغستی
2: مونگ
0: لانم دی آغستی نگا ماماگانو دی ساغستی دی ماماگانو دی سسلک واغستل
2: ماماگانو پترتنست ماماگانو سر تعلق نساد
0: خواه بس منن دی آخو ترون دی سواغستل ترون دی سواغستل
2: وا
0: نبیاری سو خیال دی سدی خیال لے بیا
1: پروگرام خوب دی اوری دلی کنا
2: پروگرام
1: خوب اوری اند چوا دی فارمیٹ نہ خوب بیا خبر کنا چ غوی غست دی بیا خنور پئی کنا
2: اوسی
0: ام بای زنه شون کول زاسی پیخی خو کا کنا زر یو لسنر پیخی وک بس پرے دسا ولی نا نا داسی سم نشته خیر دی لیاقت پیخی وک
1: زا بالکل بالکل
0: د لیاقت پیخی او کا زما پیخی او کا خپل پیخی او کا یپا کربز مون ماپ کړی الله ری جنت ته بوزا زما په پیخو باندې زنا
1: پیخی م کو فیر وړي کو فیر وړي ټاپی به تو کی
0: زبس ټاپی
1: ټاپی او کا زا
0: نه دی تنگو نو اوکے دو تل کا
1: اول ګر چا پیر ګوري سو کوشته
0: صرف دوستر بولا
1: ہاں

0: Ajá, dágale, dágale.
1: Oye, la más se tan mi hashi. Oye, la más se le ha tocado la pareja. Oye, la más se le ha tocado la pareja. Oye, la
2: ډیر زبردست ډیر خل ډیر مننه مونږ صفات ته وکړو
0: زبردست
2: کوشش بیکار مونږ ډیر خو اور مایک کولا
3: او کنه مایک
2: کولا تاسو ډیر زیاته مننه کوم اکثر خوشاله اوسئ بچي چاله به دوه سلام پیغام ورکول غواړي پروگرام په حواله باندې اوریدونکو له لیسنرز لا خپل خپلوانو له بس پیغام ورکي
1: سلامونه
3: مو ولېګا ولېګا
1: ولېګا سلام
3: او یعنی کہ هغه خام خاستا آواز او رستا سلامونه ورسیدلې دي ډیر زیات مننه لوی خزه شي او رب دې چرم سرتوره مکه
1: او بس ځوان ته سپیشل سلام
3: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
2: خوشاله اوسئ

سیتار ویل چې خو سیتار یم خو فنکار می نشتا. سیتار ویل چې خو سیتار یم خو فنکار می نشتا. او فنکار ویل چې خو فنکار یم خو سیتار می نشتا. او زه خپل وطن تا په جڑا شم چې تخوار ولي. زه خپل وطن تا په جڑا شم چې تخوار ولي. وطن ویل چې زه خوار نه یم خو غم خوار می نشتا. او مار زلمینا تپوسکړو چې بیکار ولي. مار زلمینا تپوسکړو چې بیکار ولي. زلمی ویل د کار سړی یم خو بس کار می نشتا. او زما د سوال بارک پیغلی داسې راکړو جواب. زما د سوال بارک پیغلی داسې راکړو جواب. ډیر څه کولی شم وطن ته خو اختیار می نشتا. مالی ونینا چې ته به روغ شي کنه. مالی ونینا تپوسو کړو چې ته به روغ شي کنه. هغه ویل که دا حالات وي نو اعتبار می نشتا. السلام علیکم ګلونو اوریدونکو. زیم ستاسو ورور ستاسو هوست ستاسو ملګری نصیر ایڈوکیٹ او اگ در ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابه ایل لرم چه ٹول با ٹیک ٹاک او صحیح سلامتی ای. گرمی دا گرمی پرو رو سیوا کی گی او بجلی دا بجلی لڑا او بجلی رالا. بجلی کم را وولٹیج کم دے او سیوا را. او دا موسم دا گرمی موسم پا پاکستان کی دا دواگانو موسم سٹارٹ شی. او دا دواگانی منگ بی اخپلو واگدارانو تکو او واپ ڈے والے دے کو بالکل دزلے دکو میں ہوتا کو

بشر الرسول یو انسان پیغمبر قل لو کان فی الارض وایا کچری وی فی الارض پزمک کی ملائکۃ پرشتی یمشونا چی گرزی دی

علیکم السلام وعلیکم السلام او وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ او تاسو چې کوم سلامونه دی هغه ماته را رسیدلی دي د تاسو میسجز هم ماته را رسیدلی دي ویچ ان اوریثینګ هر څه به مینشن کوو هر څه به مونږ په دغه خپل پروګرام کې راولو خو د ټولو ناول زما یو ډیر ګرم ګرم او زما یو ډیر غوړ غوړ سلام په زان باندې قبول او په زان باندې منظور کړئ یونی یونی هیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال د پېښور ښار د طرفه د هیدر مومند هسپتال د چار صدی د طرفه د هیدر مومند هسپتال د سوابی له طرفه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان له طرفه او د ساسو د کوربا یعنی د احسان الله مومند طرفه زان باندھے سلامنا نیک ہلے او نیک نیک احترامات یوزلی بیادر واخلی جی یعنی السلام علیکم یعنی السلام علیکم ونس اگین او یوزلی بیا سم دیر زیاد سلامنا سم دیر زیاد نیک ہلے او نیک نیک احترامات درواخ لیو ادھر کھینچ کے جی

اوده بشه ما اوده شه شه گفته شه گفته بایی چه مال خوب را غلی ده شه گفته دا خوشگمدن مینه نشو کنه بس زوده شه که خوب دل درغلی کنه بس اوده شه منی کوم دینا